حالا به جب شب شد، پول داریم عیونیم کارو مرتب شد، عقب نرو جلو بیا به پا نمالی، شدم حالی به حالی پوره جیبه خالی، کار از منو خوردن از

0: من عاجزم کمک کنین.
1: کار نیست آر بکن کار تنه لشه بیار
0: جون بکن مثل من گدایم شد کار.

0: یالاف دو این واکس علا شد ارزون
1: جون بکم مثل من یالاف جب شب شد
0: پول داریم عیونیم کارو مرتب شد عقب نرو جلو بیا به پا نمالی شدم حالی به حالی پوره جیبه خالی
1: کار از منو خوردن از چه

0: من عاجزم کمک کنین.
1: کار نیست آر بکن کار من لشه بیار
0: جون بکن مثل من گداییم شد کار.